asuto no tan hecho mahi, ubara se covenda, hindabats ahi tuani su saya. Uyele kada, utsile tuat su saya. Nina usheu canantan kin kapchu, tau ya ben chok kachihi tok utsus utsile yanik kin umuk chatubat a tihi kushtejo. Uye lejo que ni su saya mach hintuba antibu y mach kahini ka tanque kapla y tanque kahila ni ishitako ukushne san uchok tok ukapchu de dei onijo hindao yeke hoy kahalin y ken sihip kahalin ho tubanin ni su saya y kahini upukenho ka ubishet numeik hap. Hinuka kada kin uteke u kanejo ni tzihil kahalin uche el kak ke ni kapchu. Hin uche u bintik hinuka hin kin akan ukankan hin da tzihil kahalin uye el kak ke ni kapchu. Hin utsil kushbita tuani chok ini su saya uchen ke ni na ni chok ubisanova cha samakelila ke ni kapchu uts antani su saya kshek tsaikventla koka uts hinda patan tuani na i ubichok ni chok na hinkin u tsen chok kato ta pankabi u kene u jolino ba i che teka u teklen mach anik ten ten hinkin ishik u yike u ba che teka hindau ye ben u kenen tan u kahalin takin i cherapatan kamach shik u mane ni lech Yako juntuma upase ukapchu tau ye ben uchok y katota pankabi ka chihik uts. Tuba ishikta ke sam ukananti ubichok kochitsu saya ukanantan ken kwa uyeke ka hinkin chungwenik mach kohlak tok Sahel ya tachu tuba uyelben yelbali y mach ukele kushbakla hinkin kotigo tzaktesan 40 o 50 hap nikapchu ukanantan ken kwa chichka uyelben ni chikchok hinuka uyelkan hipe chika tuba hinda hinkin apankabi ni chok ni na uye ben umuk ni tzihi kapchu kopase rei hetsekna ona esa ni chok hinda upok mesan y uteklen kamach kohlak tok tsukya kamach tusik tokpa kahini uche usapan mas ik uts hinkin ushupo ni nahtekel kapchu ni chok usheu kenantan uyuchen ni sasak kapchu tauna tok hinda ushe te chihe y uhapan tok ni yajo ka pukma tsuk ya tsuk oba sit il pichile hinkin mu uchihe kahini ujuntute ni kapchu tanina ka uchemkan pete ta u yuchen chok uche teke butik ken kama ushe ni tena tankin hinuka ni na uche kushnak uts kahnik ken Ubel kush y anik pete hini uche kushkak tuba ni
utsilejo. Hindabat tzahil tzahi, kak kalila tan hindabat uspatan, kanumi uche achenla, tuba kushniketla uts. Chechistek uche kati kakin kenina uche ukushe upete kwa chichka chamach uyuchen chap yokte. Chahelha, chahel, chahelha, hini kwa ukushkan, kovisankin utsaka, kachteke nihop, shushpata, cebolla y ashush. Ni naho uche kushniko, kin kati ushpe, kush kada kin. Zahela, kia nitan ukini, ka mushum kushvitajo y jitejo, jijish kushvita, kushvita tuba lekijo, upok mesanet, hinteke, uchem kan tuba kushliket. Uts tan hinda tzihi kushle, hinkin no, noh anek. Uche kushnaket uts kani chok pankabak tok ujutsile uts. Ta kashivshi ni kwa u kushe ni bichok ka a ilki sami. Hin kin anik kin u hle ni chu uts am bintik ni bichok ka kahin ben anik. Chakpitsi ipokom hini kanuka atiklen tuba mach anik tsits unak uje ben tek anik uts i mach uje ben tsukja hinkin teke buto chu uje ben chok petikin uchen chaushpe meso ja te kushti. Cuanta no me hindaba kino, uche u sectes ben qua hini. Tuva ukushet o puku ukushvita, tuva u utte, etem kush y ye ejo. Puku buu y pa cha tzahela, mach kane kianik chok. Uyuchen ha o papa ha ka uyelkan ke nibichok uye ben kushlik uts. Kama kubila ni tsu sayahin olowiko chije tok ni na inichok. Upete kino ko tsu senet ni chikchok ute ke uye ben u el anjo ko chenjo a yokotan y kach. Ubisheu yeke kwa uyilkan, usheu kane, upete, hini ya an tu shoima. Hini an tu shoima. Chech teke, ka utsile y kwa ukushkan ni bichu. Ukenentan, ken uyutsile tuwa naho. Y ubichok. Kach teke, hinda upete, kwa an uton kalela ko kanantan ken utsile nikapchu utaglen kanik ken olowi tokni na inichok kache u chenen la nela ba kalbenetla kapukla nits ahelip y kakati bentla kachales ben ujin atabala tuba upuka ni tzahi de yokotan. Che ajiji ke ya an otro tzahijo te uts tuba ni tzutsaya kamba otro pe tzihil kahali ushe te kolan tok awototla kola kapuka la tok upete ni familia bada ya kshetan pe chok chembahi machu hele kenong ya kasuta.